0: down though. Cash the up chop from here. Každý občas zomiera. Každý občas zomiera.
1: Keď jeseň prichádza do miest.
0: Každý občas zomiera. Keď jeseň prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum. Vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely. Nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné. Keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili. Vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé. Pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov, vie kam ich prvé písmená. Na krku im štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko a jeho posledný úsmev a rúspier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Parky šuchocú krokmi, tie farby sú skutočné. Jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tapskajú s dobou. A milujú života tvojte čili s kolou.
1: Život je zvyčajne väčší,

figurky. Niečo zomiera, keď prídu hmly, keď stromy začnú hrať tie hry na surreál. Fotograf svoj hviezdny okamih s nimi zas prehral. Včera aj dnes v sále tancujú mladí v nálade z vína. Hubári našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť v noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tiecu ako kromaňonské motly. Keď sa do nich púšťa vietor, čo sa nechce nechať len tak odbiť. Vstúpil som do kaluže a ten kruh na hladine sa šíri k iným nohám. Zatiaľ čo v mojej krvi sa začína šíriť horúci tropický rum a kola.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: a ty uvidíš.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí.

0: Vysvetľuje obchodno-marketingová manažérka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
1: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na Farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: V roku 1859 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O dva roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
1: Zlaté obdobie kúpeľov nastalo v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rozenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rozenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
0: Brusno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali Slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa. Ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom prišla druhá svetová vojna. Pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
1: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847. Následne ich obnovili pod Brezovské železiarne a neskôr prešli pod správu štátu. Najväčšou stavebnou zmenou bola výstavba liečebného kúpeľného domu Polana. So stavbou sa začalo v 70. rokoch a bol otvorený v roku 1985. Dodnes je hlavným centrom liečby ubytovaných kúpeľných hostí.
0: V čase otvorenia patrila Polana k najmodernejším kúpeľným zariadeniam na Slovensku. Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
2: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
3: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
1: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak a tak si každý host môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
3: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. Pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch brusno nechýba, potvrdzuje Slavomíra Blahušiaková.
3: 3-krát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
0: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľubči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
4: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety. Aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt ako, že toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy. Všetci sa poznáme, super služby.
0: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
5: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy a toto je také fajn.
0: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková nám prezradila najbližšie plány.
3: Každým rokom sa dostávame dopredu, už tým, že sme dobudovali kúpeľný dom Brusňanka, dobudovali sme veľké Karakala Spa, teraz sa chystá rekonštrukcia izieb od januára. Do konca roka chceme ešte stihnúť, a teda nie, že chceme, ale stihneme rekonštrukciu verejného osvetlenia celého, čiže aj parku, aj všetkých budov, ktoré tu máme. Na budúci rok sa chystá nielen rekonštrukcia izieb, ale aj výstavba ešte vonkajšieho bazéna a výstavba parkovacieho systému.
0: Kúpele Brusno sú síce rozlohou malé, no veľké tým, čo svojim návštevníkom ponúkajú. V tomto roku evidujú približne 70 000 prenocovaní. Svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahŕňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
6: Hrajte s nami.
0: Ešte mám pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
7: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
0: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
8: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dní v kúpeľoch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
0: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s taktikou a textár Peter Guldán. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou a Zimná pesnička. Ich spoločná letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktorému dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojim veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela, Myslím, že môže byť, či Úsmev a Čaj, zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa týká Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: mondo. Každý občas zomiera. Každý občas zomiera. Každý občas zomiera.
1: Keď jeseň prichádza do miest.
0: Každý občas zomiera, keď jeseň prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum, vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely, nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné, keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili, vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov, vie kam ich prvé písmená. Na krku je štrngocu kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko a jeho posledný úsmev a rúz pier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Párky šukocú krokmi, tie farby sú skutočné, jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tackajú s dobou a milujú život a dvojte čivy s kolou.
1: Život je zvyčajne väčší, ako si väčšina ľudí veští, keď sa ráno učia čítať svoje nútro ráno cez plín. Zahalený do límcov, šálov z burdy či z burzy, tak ako múry domov, kostolov, bank, čakajú, dáž sa spustil.

stromy začnú hrať tie hry na surreá. Fotograf svoj hviezdny okamih s nimi zas prehral. Včera aj dnes v sále tancujú mladí v nálade z vína. Hubári našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť v noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tiecu ako kromaňonské motly. Keď sa do nich púšťa vietor, čo sa nechce nechať len tak odbiť. Vstúpil som do kaluže a ten kruh na hladine sa šíri k iným nohám. Zatiaľ čo v mojej krvi sa začína šíriť horúci tropický rum a kola.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Radio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: a ty uvidíš.
1: Rádio Slovakia Internacional aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
1: V roku 1859 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O dva roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
3: Zlaté obdobie kúpeľov nastalo v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rozenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rozenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
1: Brusno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa, ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom

0: Prišla druhá svetová vojna. Pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
1: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847. Následne ich obnovili pod Brezovské železiarne a neskôr prešli pod správu štátu. Najväčšou stavebnou zmenou bola výstavba liečebného kúpeľného domu Polana. So stavbou sa začalo v 70. rokoch a bol otvorený v roku 1985. Dodnes je hlavným centrom liečby ubytovaných kúpeľných hostí.
0: V čase otvorenia patrila Polana k najmodernejším kúpeľným zariadeniam na Slovensku. Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Polana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
2: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
3: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
1: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak a tak si každý host môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
3: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. K pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch Brusno nechýba. Potvrdzuje Slavomíra Blahušiaková.
3: 3-krát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
0: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľubči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
4: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety. Aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt ako, že toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy. Všetci sa poznáme, super služby.
0: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
5: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy. A toto je také fajn.
0: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blaušiaková nám prezradila najbližšie plány.
3: Každým rokom sa dostávame dopredu, už tým, že sme dobudovali kúpeľný dom Brusňanka, dobudovali sme veľké Karakala spa, teraz sa chystá rekonštrukcia izieb od januára. Do konca roka chceme ešte stihnúť, a teda nie, že chceme, ale stihneme rekonštrukciu verejného osvetlenia celého, čiže aj parku, aj všetkých budov, ktoré tu máme. Na budúci rok sa chystá nielen rekonštrukcia izieb, ale aj výstavba ešte vonkajšieho bazéna a výstavba parkovacieho systému.
0: Kúpele Brusno sú síce rozlohou malé, no veľké tým, čo svojim návštevníkom ponúkajú. V tomto roku evidujú približne 70 000 prenocovaní. Svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahŕňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
6: Hrajte s nami.
0: Ešte máme pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
7: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
0: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
8: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dni v kúpeloch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
0: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s Taktikou a textár Peter Guldán. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou a Zimná pesnička. Ich spoločná letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktorému dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojim veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela Myslím, že môže byť či Úsmev a Čaj zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa týká Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Quasimondo. Každý občas zoměra. Každý občas zoměra. Každý občas zoměra.
1: Keď jeseň prichádza do miest.
0: Každý občas zomiera, keď jeseň prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum, vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely, nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné. Keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili. Vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé. Pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov, vieka v nich prvé písmená. Na krku je štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko a jeho posledný úsmev a rúspier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Párky šuchocú krokmi, tie farby sú skutočné. Jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tackajú s dobou. A milujú života tvojte džiny s kolou.
1: Život je zvyčajné väčší, jak

či z burzy. Tak ako múry domov, kostolov, bank čakajú, dáž sa spustil. Na zástupy aut, tisíce hlav, čo čakajú na svoje čunky. Vedia, že všetky lode raz nájdu svoje delty cez búrky. Niečo zumiera, keď prídu hmly, keď stromy začnú hrať tie hry na surreál. A fotograf svoj hviezdny okamih s nimi zas prehral. Včera aj dnes v sále tancujú mladí v nálade z vína. Húbári našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tiecú ako kromaňonské motly.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Radio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedelná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa

0: nieba dane, každé tvoje prianie a ty uvidíš.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
1: V roku 1859 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O dva roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
3: Zlaté obdobie kúpeľov nastalo v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rozenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rozenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
1: Brusno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa, ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom prišla druhá svetová vojna. Pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847. Následne ich obnovili pod Brezovské železiarne a neskôr prešli pod správu štátu. Najväčšou stavebnou zmenou bola výstavba liečebného kúpeľného domu Polana. So stavbou sa začalo v 70. rokoch a bol otvorený v roku 1985. Dodnes je hlavným centrom liečby ubytovaných kúpeľných hostí.
1: V čase otvorenia patrila Polana k najmodernejším kúpeľným zariadeniam na Slovensku. Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
1: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
1: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach.

0: Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
1: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu, na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak, a tak si každý host môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
2: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. K pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch Brusno nechýba, potvrdzuje Slavomíra Blahušiaková.
2: 3-krát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to Medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to Deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
0: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľubči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
3: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety. Aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt akože toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy. Všetci sa poznáme, super služby.
0: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
4: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy a toto je také fajn.
0: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková nám prezradila najbližšie plány.
2: Každým rokom sa dostávame dopredu, už tým, že sme dobudovali kúpeľný dom Brusnianka, dobudovali sme veľké Caracalla Spa, teraz sa chystá rekonštrukcia izieb od januára. Do konca roka chceme ešte stihnúť, a teda nie, že chceme, ale stihneme rekonštrukciu verejného osvetlenia celého, čiže aj parku, aj všetkých budov, ktoré tu máme. Na budúci rok sa chystá nielen rekonštrukcia izieb, ale aj výstavba ešte vonkajšieho bazéna a výstavba parkovacieho systému.
0: Kúpele Brusno sú síce rozlohou malé, no veľké tým, čo svojim návštevníkom ponúkajú. V tomto roku evidujú približne 70 000 prenocovaní. Svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia Internacionál Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
0: Ešte máme pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
6: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
0: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
7: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dni v kúpeloch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
0: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s Taktikou a textár Peter Guldán. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou a Zimná pesnička. Ich spoločná letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktoré mu dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojím veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela, Myslím, že môže byť, či Úsmev a Čaj, zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa týká Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Quasimodo. Každý občas zoměra. Každý občas zoměra. Každý občas zoměra.
1: Keď jeseň prichádza do miest.
0: Každý občas zoměra. Keď jeseň prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum. Vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely. Nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú oheň, musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné. Keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili. Vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé. Pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov, vieka v nich prvé písmená. Na krku im štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko a jeho posledný úsmev a rúz pier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Párky šukocú krokmi, tie farby sú skutočné. Jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tackajú s dobou. A milujú život a dvojte čivy s kolou.
1: Život je zvyčajne väčší, ako si väčšina ľudí veští. Keď sa ráno učia čítať svoje nútro ráno cez plín. Zahalený do límcov, šálov z burdy či z burzy. Tak ako môj.

začnú hrať tie hry na surreál. Fotograf svoj hviezdny okamih s nimi zas prehral. Včera aj dnes v sále tancujú mladí v nálade z vína. Hubári našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť v noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tiecú ako kromaňonské motly. Keď sa do nich púšťa vietor, čo sa nechce nechať len tak odbiť. Vstúpil som do kaluže a ten kruh na hladine sa šíri k iným nohám. Zatiaľ čo v mojej krvi sa začína šíriť horúci tropický rum a kola.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: nieba dane, každé tvoje prianie a ty uvidíš.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely.

0: 1989 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O 2 roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
1: Zlaté obdobie kúpeľov nastalo v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rozenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rozenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
0: Brúsno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa. Ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom prišla druhá svetová vojna. Pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
1: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847. Následne ich obnovili pod Brezovské železiarne a neskôr prešli pod správu štátu. Najväčšou stavebnou zmenou bola výstavba liečebného kúpeľného domu Polana. So stavbou sa začalo v 70. rokoch a bol otvorený v roku 1985. Dodnes je hlavným centrom liečby ubytovaných kúpeľných hostí.
0: V čase otvorenia patrila Polana k najmodernejším kúpeľným zariadeniam na Slovensku. Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
2: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
3: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
1: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak a tak si každý host môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
3: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľok v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. K pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch Brusno nechýba. potvrdzuje

0: Vomíra Blahušiaková.
1: Trikrát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to Medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to Deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
0: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľubči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
2: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety. Aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt akože toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy. Všetci sa poznáme, super služby.
0: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
3: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy a toto je také fajn.
0: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková nám prezradila najbližšie plány.
1: Každým rokom sa dostávame dopredu, už tým, že sme dobudovali kúpeľný dom Brusňanka, dobudovali sme veľké Karakala spa, teraz sa chystá rekonštrukcia izieb od januára. Do konca roka chceme ešte stihnúť, a teda nie, že chceme, ale stihneme rekonštrukciu verejného osvetlenia celého, čiže aj parku, aj všetkých budov, ktoré tu máme. Na budúci rok sa chystá nielen rekonštrukcia izieb, ale aj výstavba ešte vonkajšieho bazéna a výstavba parkovacieho systému.
0: Kúpele Brusno sú síce rozlohou malé, no veľké tým, čo svojim návštevníkom ponúkajú. V tomto roku evidujú približne 70 000 prenocovaní. Svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahŕňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
4: Hrajte s nami.
0: Ešte mám pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
5: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
0: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
6: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dní v kúpeloch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
0: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s Taktikou a textár Peter Gulda. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou a Zimná pesnička. Ich spoločná letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktorému dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojim veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela, Myslím, že môže byť, či Úsmev a Čaj, zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa týka Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Mondo. Każdy obciach umiera. Každý občas zomiera. Každý občas zomiera.
1: Keď jeseň prichádza do miest.
0: Každý občas zomiera. Keď jeseň prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum. Vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely. Nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné. Keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili. Vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé. Pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov, vie kam ich prvé písmená. Na krku im štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko je jeho posledný úsmev a rúspier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Parky šukocú krokmi, tie farby sú skutočné. Jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tapskajú s dobou. A milujú života tvojte činy s kolou.
1: Život je zvyčajne väčší, ako si väčšina ľudí veští. Keď sa ráno učia čítať svoje nútro ráno cez plín. Zahalený do límcov, šálov z burdy či z burzy. Tak ako múry

ľudia raz nájdu svoje delty cez búrky. Niečo zumiera, keď prídu hmly, keď stromy začnú hrať tie hry na surreál. A fotograf svoj hviezdny okamih s nimi zas prehrál. Včera aj dnes v sále tancujú mladí v nálade z vína. Húbári našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tieň sú ako kromaňonské motly. Keď sa do nich púšťa vietor, čo sa nechce nechať len tak odbiť. Vstúpil som do kaluže a ten kruh na hladine sa šíri k iným nohám. Zatiaľ čo v mojej krvi sa začína šíriť horúci tropický rum a kola.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: badane, každé tvoje prianie, a ty uvidíš.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
1: V roku 1859 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O dva roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
3: Zlaté obdobie kúpeľov nastal v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rozenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rozenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
1: Brusno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa, ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom prišla druhá svetová vojna, pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.

0: spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
1: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
2: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu keď aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak a tak si každý host môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
2: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. K pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch Brusno nechýba. Potvrdzuje Slavomíra Blahušiaková.
2: 3-krát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to Medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to Deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
0: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľubči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
4: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety. Aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt akože toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy. Všetci sa poznáme, super služby.
0: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
5: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy a toto je také fajn.
0: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková nám prezradila najbližšie plány.
2: K každým rokom sa dostávame dopredu. Už tým, že sme dobudovali kúpeľný dom Brusňanka, dobudovali sme veľké Karakala spa, teraz sa chystá rekonštrukcia izieb od januára. Do konca roka chceme ešte stihnúť, a teda nie, že chceme, ale stihneme rekonštrukciu verejného osvetlenia celého, čiže aj parku, aj všetkých budov,

0: ktoré tu máme. Na budúci rok sa chystá nielen rekonštrukcia izieb, ale aj výstavba ešte vonkajšieho bazéna a výstavba parkovacieho systému.
1: Kúpele Brusno sú síce rozlohou malé, no veľké tým, čo svojim návštevníkom ponúkajú. V tomto roku evidujú približne 70 000 prenocovaní. Svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
2: Hrajte s nami.
1: Ešte mám pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
3: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
1: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
4: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dní v kúpeloch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
1: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s Taktikou a textár Peter Guldán. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou a Zimná pesnička. Ich spoločná letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktorému dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojim veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela Myslím, že môže byť či Úsmev a Čaj zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa týká Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 9 stotín ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom a júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako vlani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, povedzme, nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej.

0: Región Gemer prosperoval v minulosti najmä vďaka ťažbe a vďaka baníctvu. No a ešte dnes funguje v meste Dobšiná banícke združenie. Aj to povedal Slávke Ivančovej predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej banícky dom, aby si spoluprezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mne sa páči. Banícky dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu len ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapálí sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Tie banícke združenia dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, lebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici katolíci a potom bola mládež evanjelická katolícka. A každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre? To je taká lopatka. Ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no peniaze tu nie sú.
1: Tak peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve. A tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz, ale...

0: Bo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
1: Ale tieto predpisy sú v akom jazyku?
0: To je v nemčine. Samuel Klein to preložil do maďarčiny, potom môj otec to preložili do slovenčiny a mali sme to doma uložené. No a potom sa to vydalo v knihe a ja som tu vydal takú knihu.
1: Pokážete nám ju? Aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
0: To je preklad, hej? No, Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povýrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpte ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
2: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Dobšinej, kde sú obyvatelia stále pyšní na svojich predkov pracujúcich v baniach. Práve v tomto meste, totiž od roku 1683 až do dnešných dní, pracuje banické združenie. Michal Neubauer, predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ukázal Slávke Ivančovej interiér spolku. Zaujali ju tam najskôr rozličné banské lampy. Ako to s nimi bolo v začiatkoch baníctva?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v múzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knotbo. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia. A hore sa dala voda a ste si to pustili, horák. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
2: pýchu banictva.
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Predseda to mal doma, ale taký istý baník bol tu. A tu je nápis. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno, keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo stále to vytieklo.
2: Alebo tam je dierka.
3: Toto by ste mi neprečítali, čo tu máte hore?
1: To je banická hymna. Ináč to spievajú v Banskej Štiavnici a ináč tu. Zdarbo hore, smrť nám kynie, šachta volá, kahanu štlie. Smrtonosné živly bane vždy zráňajú naše dlane. Nechcem poklad z čiernej zemi, švárne dievča doluje mi. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. A ty, dievčatko, nezúfaj, baník mi zomrieť. Nás nechaj, duša sa povzniesie vraj, vraj. Boh zdaru daj, Boh zdaru daj. Toto sa spieva v Štiavnici. A tu bola pesnička, pretože Maďari majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenče föl, šťastie hore, a Poliaci majú Žinč Bože.
2: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrína s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
1: Tak tu je kameň azbestové bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinita, tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
3: Mne sa páči ešte táto príloha, lebo vyzerá tak ako...
1: Korytnačka, volali to korytnačka.
2: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké vyslanie?
1: Nie, vidíte, ak vyzerá, ne, ako korytnačka. Oto tu boli také príľby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk a tak to predsa len trošku.
2: No len zaujímavé je, že tie korytnačky majú znútra aj nejaké popruhy a je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala, baníkovina.
1: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
2: Chráni aj uši, aj krk.
1: Áno.

0: týchto dňoch uplynulo 32 rokov od úmrtia novinára, prekladateľa, dramaturga a divadelného kritika Gabriela Rapoša. Bol neodmysliteľnou osobnosťou bratislavskej, ale aj slovenskej kultúrnej panorámy. Bezprostredne po zápise na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom Národných novín a neskôr aj Slovenského hlasu. Pričinil sa o formovanie slovenského rozhlasového vysielania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf-dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.
2: Rádio Slovakia International.
0: Známy slovenský spevák Richard Miller oslávil v nedeľu 6. septembra životné jubileum. Slovo má hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Slovenský spevák, skladateľ a dnes už legenda nášho showbiznisu Richard Miller včera oslávil 65. narodeniny v plnom nasadení. Po sérii úspešných letných koncertov sa pripravuje na ďalšie špeciálne koncerty. Od polovice septembra až do novembra bude fanúšikom na Slovensku a v Čechách hrať svoje hity a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu Slovenská strela. Skladba má názov Zub času. Kráč.

0: Šport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be.
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
3: Our events as well.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
2: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná. Bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
2: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok v kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 9 stotín ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom a júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako vlani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%. No a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, lebo povedzme nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej. Zaspomíname si na novinára, prekladateľa a dramaturga Gabriela Rapoša. Hovoriť budeme o životnom jubileu známeho slovenského speváka Richarda Millera. A prezradíme vám, že Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Región Gemer prosperoval v minulosti najmä vďaka ťažbe a vďaka baníctvu. No a ešte dnes funguje v meste Dobšiná banícke združenie. Aj to povedal Slavke Ivančovej predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej banícky dom, aby si spolu prezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mne sa páči. Banícky dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník, vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu nám ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapáli sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Je banícke združenie a dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, lebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici, katolíci a potom bola mládež evanjelická, katolícka. A každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre? To je taká lopatka. Ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no peniaze tu nie sú.
1: Stále tak peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve. A tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz alebo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
2: Ale tieto predpisy sú v akom jazyku?
1: To je v nemčine. Samuel Klein to preložil do maďarčiny, potom môj otec to preložili do slovenčiny a mali sme to doma uložené. No a potom sa to vydalo v knihe a ja som tu vydal takú knihu.
2: Pokážete nám ju? Aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
1: To je preklad, hej? No, Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povyrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpieť ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
0: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Dobšinej, kde sú obyvatelia stále pyšní na svojich predkov pracujúcich v baniach. Práve v tomto meste, totiž od roku 1683 až do dnešných dní, pracuje banické združenie. Michal Neubauer, predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ukázal Slávke Ivančovej interiér spolku. Zaujali ju tam najskôr rozličné banské lampy. Ako to s nimi bolo v začiatkoch baníctva?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v muzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia. A hore sa dala voda a ste si to pustili, horak. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
2: pichu baníctva.
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce to robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár. Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol. Predseda to mal doma, ale také istý baník bol tu. A tu je nápis. Bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno, keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo sa to vytieklo.
2: Alebo tam je dierka.
3: Toto by ste mi neprečítali, čo tu máte hore?
1: To je banická hymna. Ináč to spievajú v Banskej Štiavnici a ináč tu. Zdarbo chore, smrť nám kynie, šachta volá, kahanu štlie. Smrtonosné živly bane vždy zráňajú naše dlane. Nechcem poklad z čiernej zemi, švárne dievča doluje mi. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. A ty, dievčatko, nezúfaj, baník mi zomrieť. Nás nechaj, duša sa povzniesie vraj, vraj. Boh zdaru daj, Boh zdaru daj. Toto sa spieva v Štiavnici. A tu bola pesnička, pretože Maďari majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenče föl, šťastie hore. A Poliaci majú Žinč Bože.
2: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrína s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
1: Tak tu je kameň azbestovej bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinit a tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
2: Mne sa páči ešte táto príloba, lebo vyzerá tak ako...
1: Korytnačka, volali to korytnačka.
2: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké vyslanie?
1: Ne, vidíte, ak vyzerá, ne, ako korytnačka. Toto tu boli také príloby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda, keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk, tak to predsa len trošku.
2: No zaujímavé je, že tie korytnačky majú vnútra aj nejaké popruhy, a je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala, baníkovina.
1: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
2: Chráni aj uši, aj krk.
1: Áno.

0: týchto dňoch uplynulo 32 rokov od úmrtia novinára, prekladateľa, dramaturga a divadelného kritika Gabriela Rapoša. Bol neodmysliteľnou osobnosťou bratislavskej, ale aj slovenskej kultúrnej panorámy. Bezprostredne po zápise na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom Národných novín a neskôr aj Slovenského hlasu. Pričinil sa o formovanie slovenského rozhlasového vysielania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.
2: Rádio Slovakia International.
0: Známy slovenský spevák Richard Miller oslávil v nedeľu 6. septembra životné jubileum. Slovo má hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Slovenský spevák, skladateľ a dnes už legenda nášho showbiznisu Richard Miller včera oslávil 65. narodeniny v plnom nasadení. Po sérii úspešných letných koncertov sa pripravuje na ďalšie špeciálne koncerty. Od polovice septembra až do novembra bude fanúšikom na Slovensku a v Čechách hrať svoje hity a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu Slovenská strela. Skladba má názov Zub času. Krás.

0: Šport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be.
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. My sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
2: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná. Bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
2: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok v kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá a táto naša nová generácia prichádzajúca zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident hovoril o budúcnosti komunikácie s Ruskom. Slovenská diplomacia odsúdila ruský útok v Kyjeve. Prijatie rozpočtu je podľa premiéra zodpovednosť celej koalície. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ako doplnil, dôležitý je dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Vojna, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, má podľa hlavy štátu iba diplomatické riešenie. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Rezort odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, nachádzajúcej sa nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Ministerstvo si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal predseda vlády Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa premiéra využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 1/4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť, ktorá stojí za systémom, 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Systém získal aj povolenie na uvedenie na americký trh. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa uskutoční v utorok 8. septembra v Bratislave, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie. Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Zo športu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 900 ju zdolala iba Američanka Kokrelová.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako vlani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy. Pokračuje Soňa Mačorotajovičová.
2: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
3: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%. No a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
2: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
4: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, lebo povedzme nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
2: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrť rok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
5: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
2: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní Krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Navštívime Banický dom v Dobšinej. Zaspomíname si na novinára, prekladateľa a dramaturga Gabriela Rapoša. Hovoriť budeme o životnom jubileu známeho slovenského speváka Richarda Millera. A prezradíme vám, že Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Povedal Slavke Ivančovej predseda Banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ktorého činnosť zaznamenávame už od roku 1683, Michal Neubauer. Odomkol jej Banický dom, aby si spoluprezreli minulosť baníctva v meste.
1: Mi sa páči. Banický dom sme to nazvali.
2: Keď sem človek, návštevník, vkročí, tak čo mu tu viete ponúknuť a ukázať?
1: No tak vieme tu len ukázať, toto je taký historický baník, ktorý keď je schôdza, tak sa stále zapáli sviečka a keď skončí schôdza, to sfúkne, to je taká tradícia. Tie banické združenia dobšinské je najstaršie, môžem povedať, že v Európe, pretože od 1683 roku, kedy vzniklo, funguje dodnes. Jedno, aký izmus bol, ale funguje dodnes. Tu máme bratské pokladnice, lebo v podstate bolo to tak, že dospelí boli evanjelici katolíci a potom bola mládež evanjelická katolícka. A každý mali takú ládu a s týmito lopatami sa prijímalo do banického stavu.
2: To sú také väčšie varešky. Áno, príjmete ma?
1: Áno.
2: Ja miešať vareškou viem, ale toto je taká väčšia varecha, dobre, to je taká lopatka. Ale môžem skúsiť odomknúť tú bratskú pokladnicu, lebo to má aj kľúč. Aha, no, peniaze tu nie sú.
1: Tak peniaze stále, ale...
2: Tak som dúfala, že tu ešte... A nejaké mince tam sú.
1: Áno.
2: Ale novodobé. Nie sú z roku 1680.
1: Nie. No a to sa zbieralo a z toho v podstate vznikla...
2: Taká prvá sociálna poisťovňa.
1: Toto bola prvá, áno, lebo tu sa pozbieralo v tých predpisoch našich, ktoré tu máme. V roku 1683 sme našli v archíve... A tam je jasne dané, čo, kto, ako má žiť, ako má robiť, ako sa má správať doma, na verejnosti a tak.
2: A koľko má prispievať do pokladnice?
1: Áno.
2: Dobre, a na čo potom slúžili tie vyzbierané peniaze?
1: Keď sa stal úraz, alebo zabilo nejakého baníka, tak s tým sa prispievalo vdove alebo pozostalým.
2: Ale tieto predpisy sú v akom jazyku?
1: To je v nemčine. Samuel Klein to preložil do maďarčiny, potom môj otec to preložili do slovenčiny a mali sme to doma uložené. No a potom sa to vydalo v knihe a ja som tu vydal takú knihu.
2: Pokážete nám ju? Aj vieme z nej niečo prečítať z tých pravidiel?
1: To je preklad, hej? No, Boh ako pán nášho slávneho banického mesta dal vznik nie len požehnaným horám, obchodu so železom, ale aj domácim baníkom a hámorníkom, ktorí sa zo dňa na deň rozmnožujú. To množstvo mladých banských a hámorných robotníkov potrebuje ale aj určité nariadenia, pretože sa často stane, že si povýrazia, oddajú sa lenivosti a nedbalosti tak, že ich samopašnosť nemôžu strpieť ani páni, obchodníci a ostatní robotníci.
0: K najdlhšie fungujúcemu banickému spolku Bratstvo v Dobšinej sa vrátime aj po hudobnom osviežení.

0: Vraciame sa do Dobšinej, kde sú obyvatelia stále pyšní na svojich predkov pracujúcich v baniach. Práve v tomto meste, totiž od roku 1683 až do dnešných dní, pracuje banické združenie. Michal Neubauer, predseda banického spolku Bratstvo v Dobšinej, ukázal Slávke Ivančovej interiér spolku. Zaujali ju tam najskôr rozličné banské lampy. Ako to s nimi bolo v začiatkoch baníctva?
1: Začali najprv tie také olejové lampy. Ste videli v muzeu také, čo volali tzv. Rímske lampy. To je také maličké, tam bol olej a knot bol. Potom boli urobené sviečky z dreva, ľudové to nazývali lajchtar na svetlo, no a toto sa zavesilo a s tým robili. Potom prišli olejové kahance, pozdejšie potom prišli tie karbidové lampy, pretože to bol taký najlepší vymysel, do toho sa dáva karbid, ktorý ešte aj dneska používajú speleologovia. A hore sa dala voda a ste si to pustili, horák. A teraz sú, to boli ešte také ťažšie, už teraz sú také, čo si dáte len na čelo a má to svieť. 8 hodín.
2: A poviete nám, čo máte tu v tejto vitríne?
1: Tak tu v tejto vitríne máme také veci, ktoré sa považujú za
2: pýchu baníctva.
1: Také historické, čo sa týka Dobšinej. Tieto podstavce, toto robil môj otec. No a tu sú také veci, ako je tento pohár.

0: Tu ešte bol taký baník, to bol ako symbol, predseda to mal doma, ale taký istý baník bol tu. A tu je nápis, bola to rarita v tom, že baníka pozvali napríklad na mestský úrad, alebo tu mu naliali víno. Keď to zavreli a otvorili za chvíľu, tak tento baník to víno vypil. Pohár bol prázdny. No je to chémia, bo stane to vytieklo.
1: Alebo tam je dierka.
2: Toto by ste mi neprečítali, čo tu máte hore?
0: To je banická hymna. Ináč to spievajú v Banskej Štiavnici a ináč tu. Zdarbo hore, smrť nám kynie, šachta volá, kahanu štlie. Smrtonosné živly bane, vždy zráňajú naše dlane. Nechcem poklad z čiernej zemi, švárne dievča doluje mi. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. A ty, dievčatko, nezúfaj, baník mi zomrieť. Nás nechaj, duša sa povzniesie vraj, vraj. Boh zdaru daj, Boh zdaru daj. Toto sa spieva v Štiavnici. A tu bola pesnička, pretože Maďari majú hymnu, ktorá sa spieva, to je ako Sarenče föl, šťastie hore. A Poliaci majú Žinč Bože.
1: Tu už máme teda nejaké podzemné poklady. Vitrina s názvom Azbestové bane Dobšina. Čo sú to za kamene?
0: Tak tu je kameň azbestové bane zo závodu, kde sa spracovával azbest. Toto tu je serpentinit a tu máte azbest. Tak to bol v tých žilách, to sa pomlelo a to sa spracovávalo.
2: Mne sa páči ešte táto príloha, lebo vyzerá tak ako...
0: Korytnačka, volali to korytnačka.
2: Prečo ona má aj vo vnútri nejaké výsledky?
0: Vidíte, ak vyzerá, ne? A korytnačka. Oto tu boli také príľby, ktoré boli kožené, zachránili síce hlavu, ale keď niečo spadlo dole, tak prakticky ste nemali ochranu uši a toho. No tak potom vymysleli tieto, aj voda keď tiekla, tak tu vám to tieklo za krk a tak to predsa len trošku.
2: No len zaujímavé je, že tie korytnačky majú vnútra aj nejaké popruhy a je to tak riešené, že keď aj spadla nejaká skala, baňkovina.
0: To ide o to, aby toto ste mala tu na hlave a toto vám trčí ako dážnik. No, to je podstatné. Štrga také, čo padá, tak ide dole.
2: Chráni aj uši, aj krk.
0: Áno.

0: týchto dňoch uplynulo 32 rokov od úmrtia novinára, prekladateľa, dramaturga a divadelného kritika Gabriela Rapoša. Bol neodmysliteľnou osobnosťou bratislavskej, ale aj slovenskej kultúrnej panorámy. Bezprostredne po zápise na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom Národných novín a neskôr aj Slovenského hlasu. Pričinil sa o formovanie slovenského rozhlasového vysielania. Na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia sa ujal rozhlasovej hry. Ako šéf dramaturg z nej urobil dôležitý prvok rozhlasového programu. Zaslúžil sa o to, aby sa s najlepšími dramatickými dielami stretávali obyvatelia celého Slovenska. Sám si na to spomínal takto.
1: Snažili sme sa získať čo najviacej priestoru i na rozhlasovej hry, lebo Slovensko nebolo zďaleka také zadivadelnené, ako je dnes. A jediný kontakt kultúry divadelnej na vidiek išiel po linke rozhlasu. Iste máte v živej pamäti televízne pondelky bratislavské, ktoré v celoštátnom meradle boli atraktívne. Ale my sme mali zase naše pondelky rovnako atraktívne a v pondelok sa dávali tie najkvalitnejšie hry. To musel byť solo kapor. Zase na druhej strane, v nedeľu po obede sme vysielali pre dedinu. A to som sa presvedčil sám, lebo však chodili sme do terénu, ako sa to hromadne počúvalo. Ako ľudia pri jednom aparáte bolo jednak jeden koniec dediny, pri druhom aparáte druhý koniec dediny. Častokrát tie hry inšpirovali dedinských ochotníkov a spätná väzba vytvárala, že dedinský učiteľ si z rozhlasovej hry zase urobil divadelnú.
2: Rádio Slovakia Internacionál.
0: Známy slovenský spevák Richard Miller oslávil v nedeľu 6. septembra životné jubileum. Slovo má hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Slovenský spevák, skladateľ a dnes už legenda nášho showbiznisu Richard Miller včera oslávil 65. narodeniny v plnom nasadení. Po sérii úspešných letných koncertov sa pripravuje na ďalšie špeciálne koncerty. Od polovice septembra až do novembra bude fanúšikom na Slovensku a v Čechách hrať svoje hity a legendárne piesne v akustických úpravách na koncertoch Komorný recitál 2026. Tie sa potom budú prelínať s obľúbeným každoročným turné Vianoce Tour, tentoraz 2026, a budú trvať až do konca roka. Okrem toho intenzívne pracuje aj na novom albume. Je známy tým, že vždy na neokrúhle výročie svojho veku s dvoma rovnakými číslicami vždy nahral album. Podľa všetkých informácií to nebude inak ani teraz. A tak po albumoch 33, 44 a 55 by mal na budúci rok vydať album s názvom 66. K narodeninám mu z Rádia Slovakia International prajeme všetko najlepšie, nech všetky plány a koncerty dopadnú najlepšie ako môžu a čoskoro vám v rubrike Hudobné momentky prinesieme aktuálny rozhovor s Richardom, najmä o jeho prvom albume Bioelektrovízia, ktorý vydal so skupinou Banket pred 40 rokmi v roku 1986. Teraz na jeho oslavu jedno krásne vyznanie lásky pre jeho manželku Vandu, ktoré napísal a nahral na album obnoveného Banketu Slovenská strela. Skladba má názov Zub času.

0: together.
1: Sport. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Podrobnosti má Martin Šeďo.
2: Na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
3: It's a really great honor to be...
4: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
2: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
2: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná, bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
2: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lučia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičov od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.